0: CFMB Montréal, 1080 AM sau www.cfmbradio.com sau www.oraromanesca.ca. În fiecare sâmbătă seara, între 19 și 20, o emisiune cu, despre și pentru românii din Montréal.
1: Bună seara, dragi ascultători, și bună seara, dragi compatrioți. Adrian Ardelean vă spune bun găsit, bun regăsit în fața aparatelor de radio sau ordinatoarelor la o nouă ediție emisiunii CFMB Radio Montréal. Iar celor care urmăresc emisiunea în formatul video, live video pe pagina mea de Facebook și pe unde am mai distribuit-o, bun găsit așa unilateral, dumneavoastră ne vedeți, că am și o invitată, o să vă spun despre cine este vorba, și sărmâna mamă dacă ești cumva trează la această oră târzie din noapte pentru România. E salutul meu pe care îl fac în fiecare, la început de fiecare emisiune pentru mama, care și-a făcut pagina de Facebook numai ca să mă vadă mai des decât o dată pe an. Invitata mea, uite, o să și pornesc microfonul. Invitata mea este doamna Adina Ungureanu, o româncă de aici, din Grand Region de Montréal, pentru că nu e chiar din Montréal, e din Laval, implicată în activități civice comunitare, nu neapărat românești, dar în activități civice comunitare adresate tuturor locuitorilor insulei, sau, mă rog, unor categorii specifice de locuitorii ai Montréalului și ai împrejurimilor Montréalului, care au nevoie. Am mai avut interviuri cu doamna Ungureanu și în anii trecuți, cam o dată pe an, pentru că activitățile pe care le desfășoară și proiectele respective au câte o notă aparte în fiecare an și destinatare aparte. Și de această dată, uite că o avem și invitată chiar în studio, drept pentru care, cum vă spuneam și altă dată, când e singur, vedeți în față un bătrân gras și urât. Acum aveți ocazia să vedeți o emisiune mult mai frumoasă. Bună seara, Adina.
2: Bună seara.
1: Bună seara, mulțumesc pentru că ai răspuns invitației mele și ai venit, ți-ai făcut timp să vii din Laval până aici și așa mai departe, pentru că atunci când e ceva de spus, e mult mai bine să o spună nu neapărat redactorul, reporterul sau animatorul emisiunii, ci chiar persoana care se ocupă de. Este mai în regulă să. Și o să te rog pe tine să-mi spui tema discuției din această seară, după care o să intrăm într-un dialog pe această temă.
2: Da, deci în seara asta o să vorbesc despre prevenția abuzurilor care pot atinge persoanele în vârstă din comunitățile etnoculturale din Montréal și cu pregătire comunității românești. Deci este cu ocazia Zilei Internaționale pentru prevenirea abuzurilor contra persoanelor în vârstă, care are loc în fiecare an pe 1 iunie.
1: Ați înțeles de ce a apelat la mine? Vorbim de persoane vârstnice, da.
2: Nu, în general.
1: Da.
2: Dumneavoastră sunteți încă tânăr.
1: În mintea copiilor, ca să... Bun, deci când e ziua vârstnicilor?
2: Pe 1 iunie, în fiecare an. Pe 1 iunie.
1: În România, 1 iunie e ziua copilului.
2: Copilului, da. Aici da. Este ziua de prevenție contra abuzurilor.
1: Așa. Iar știu că și în alți ani discutam tot despre persoanele vârstnice în proiectele și în activitățile noastre. O să vă rog să-mi spuneți care este numele organizației sau asociației, că parcă sunt mai multe asociații grupate în cadrul acestei entități, care, așa, și care este efectiv tema pentru acest an.
2: Da, deci tema care a fost aleasă de Secretaria Ulezene, deci este o instanță guvernamentală și informațiile acestea sunt oferite organismelor comunitare din Montréal și din marea regiune a Montréalului. Eu acum lucrez la Colectif de Femmes Immigrantes du Québec, dar înainte lucram la Access, Alliance de Communauté Culturelle pour l'Égalité de la Santé et Services, de la grupare, exact. Deci lucram la grupare și făceam parte din acest comitet multicultural. Și ideea este că de două ori pe an facem niște campanii de prevenție contra abuzurilor, să fie vorba de finanțe sau abuzuri fizice, psihologice și abuzul de care o să vorbim astăzi, care o să vi-l prezint.
1: Abuzul emoțional.
2: Emoțional, cum să spunem, da.
1: Bun, deci cam asta ar fi tema și este foarte bine că am văzut și eu programul sau așa câteva linii mari ale acestui program. Și este foarte bine aleasă tema pentru acest an. Nu știu, ați ales-o dumneavoastră sau ales-o instituțiile guvernamentale, pentru că aceste abuzuri și fraude sentimentale, emoționale, pot să prindă un avânt major acum, în epoca în care a apărut inteligența artificială, în care internetul își ia avânt și posibilitățile de utilizare ale internetului, pe de o parte. Pe de altă parte, persoanele vârstnice încă au și probabil că o să aibă în continuare probleme cu să țină pasul cu dezvoltarea tehnologiilor informatice și prin asta devin într-un fel mult mai vulnerabile la atacurile astea, pentru cei care le știu, Doamne iartă-mă, le știu folosi și le folosesc în sens negativ, în sens rău, da.
2: Da, exact. Sunt, da, este și vorba de inteligența artificială și, în general, persoanele în vârstă, nefiind obișnuite exact cu internetul și având îl utilizează mai rar, poate să fie vulnerabile la anumite, exact, la anumite întâmplări și o să vorbim despre ele mai în detaliu.
1: Da. Bun, hai să începem așa cum este și în aceste fișe pe care le avem și eu și colega, invitata mea. Ce este această fraudă sentimentală? Cum s-ar defini ea, ca să știm despre ce vorbim?
2: Da, deci frauda sentimentală este vorba de o persoană care scrie altei persoane, deci pe un site de întâlniri, ori pe Facebook, pe Messenger, ori pe alte platforme, îi scrie un mesaj ca și cum ar vrea să intre în vorbă cu
1: inofensiv persoana.
2: În primele fază, da. Și inofensiv și...
1: Vorbește, te rog, nu chiar lipită,
2: Da. O să vorbesc mai aproape de microfon. Deci, este un mesaj care nu neapărat, nu este ofensant, este inofensiv, este un mesaj de amiciție, de prietenie. Uite, am găsit profilul

0: cu persoana care o abordează, tot timpul, ba sunt în străinătate, ba sunt diplomat, ba am niște urgențe, etc. Da, da, da. Atunci trebuie să fim atenți din cauza că este mai mult ca sigur o tentativă de extorcare de bani. Deci persoana nu va cere bani imediat sau nu va vorbi de problemele sale personale.
1: Întâi încearcă să-ți câștige, să câștige încrederea.
0: Încrederea, da.
1: Și evită întâlnirile directe, tocmai pentru a nu fi obligat să fie văzut la față, să fie,
0: da,
1: știu.
0: Da, mai ales că numai că evită întâlnirile, dar uneori și deseori nici nu poate să facă treaba asta din cauza că este în altă țară, practic. Deci se dă drept altcineva, deci arată poze și acum cu inteligența artificială poate să arate chiar și filmări cu el sau cu ea, dar de fapt este cu totul altcineva care caută să extorcheze bani. Deci persoana crede că este într-o relație amicală sau poate chiar amoroasă cu cineva cu care discută, cu care discută zilnic, cu care chiar vorbește la telefon uneori sau pe mesagerie și totuși nu este vorba de acea persoană și câteodată ei sunt destul de răbdători. Câteva săptămâni mai târziu...
1: Asta vreau să spun, eventual acel, hai să spunem până la urmă, ex-croc, își ia timpul necesar ca să câștige pe deplin încrederea persoanei pe care a abordat-o, până când ajunge să-i ceară bani sau să-i ceară mai știu ce alte servicii. Sau...
0: Da, da, da, da.
1: Pentru că dacă ar face-o din prima, clar.
0: Persoana și-ar da seama, da, orice vârstă ar avea, și-ar da seama că este o problemă și n-ar avea încrederea, da, primul, da, da, rând, să încredințeze niște bani cuiva necunoscut. Deci, este vorba, deci, persoana intră într-un fel de pseudo-relație. O relație cu adevărat, așa cum se face, se încâștigă încrederea cu timpul.
1: Din, deci, partea persoanei care este agățată, relația chiar, poate chiar este o relație adevărată.
0: Da,
1: din,
0: da,
1: partea aia altă este falsă.
0: Da, din partea cealaltă este falsă și ei au din ce în ce mai mult mai specializați din cauza că au învățat și ei lecția ca să persoana care vor să o escrocheze, ca să nu-i blocheze imediat, încep cu vorbe frumoase, cu una, cu alta, cu bună dimineața, noapte bună, mesaje zilnice,
1: da, da, da,
0: ca să se facă această relație, să se implementeze și la un moment dat spun, a, știi că, uite, a trebuit să rămân mai mult în străinătate, tot spun aceste persoane, o să ne vedem, o să ne vedem, o să, da, da, în două săptămâni vin și nu știu ce, și la un moment dat, mi s-a întâmplat o problemă, mi-am pierdut ghiozdanul, mi-am pierdut portofelul, am probleme, are cineva din familie o urgență majoră, nu mai am portofelul la mine, poți să-mi trimiți niște bani cu tare, cu tare, și începe încet, încet treaba asta. Și, din păcate, sunt persoane, mai ales în vârstă, care au pierdut mulți bani.
1: Care
0: că aveau acești bani.
1: Cad în această capcană,
0: da, da, da, din cauza că sunt și ele singure și flatate că cineva le dă atenție. Și nu-i neapărat cineva care, să spunem, este un top model sau un actor sau a fost problema asta cu Brad Pitt la un moment dat. Este o femeie de aici, din Quebec, care practic credea că corespondează cu Brad Pitt și i-a trimis o grămadă de bani și săracul...
1: Și Brad Pitt, care ar fi, vezi, doamne, sărac și ar avea nevoie de...
0: Da, s-au prins într-o situație. Da. Nu că nu-i sărac, poate, și femeia știa că Brad Pitt nu ar trebui să fie sărac, dar a căzut într-o situație mai așa,
1: da,
0: și...
1: Da, da, da, n-avea cardurile la
0: n-avea
1: el.
0: Cardurile, cineva i-a furat, câine i-a mâncat, nu știu. Pe scurt, nu, de obicei, fraudele astea sunt chiar cu oameni foarte, foarte normal, care arată chiar foarte normal și...
1: Am văzut la un moment dat la televizor în România, poate știi, concursul acela de la România au talent.
0: Da.
1: E, acolo a venit un băiat, un tânăr, a făcut-o doar ca demonstrație, nu neapărat ca să concureze, dar efectiv i-a lăsat pe toți cu bușbe. Deci, pe Andra, iară, o cunoaștem toți, da, solista, da, de muzică Andra de la Cluj, care e în jur acolo, între cei,
0: da,
1: patru.
0: Da, da, da, da.
1: Ei, a dat telefon băiatul de pe scenă, i-a dat telefon mamei Andrei, a sunat-o, nu știu, avea numărul de telefon sau cumva, a sunat-o pe mama Andrei și a băgat, vorbea el cu ea, dar în telefon avea un soft, un program care modifica vocea, încât vocea să semene cu vocea Andrei.
0: Da.
1: Da, semăna la perfecțiune. Și îi spunea mamei Andrei, mamă, uite, sunt în străinătate, am rămas, și exact povestea asta, am, da, rămas fără bani, mi s-a furat cardul, mi s-a furat nu știu ce, noroc că mai am pașaportul la mine, dar te rog, trebuie să-mi trimiți bani, că uite, trebuie să pot, altfel nu pot veni acasă, să-mi iau bilet de avion, să-mi iau nu știu ce. Vocea era atât de bine imitată de către programul acela, încât mama Andrei a crezut că într-adevăr e Andra Lată, e fiica ei la telefon. Deci da. Mama

0: a confundat mama. Vocea. A, și a, deja intrase în dialog, Andra stătea la masa jurului și se uita și nu-i venea să creadă la ce se poate ajunge și... Bine, după care băiatul respectiv a spus, scuzați-mă, nu sunt Andra, sunt altcineva, a deblocat softul respectiv și a trecut înapoi la vocea lui și a desconspirat totul. Deci, făcuse doar ca o demonstrație.
1: Da, da, da.
0: Dar, efectiv, ca să se vadă ce se poate, ce se poate face.
1: Da, asta este un punct important, că chiar dacă nu este frauda sentimentală despre care vorbim noi astăzi, într-adevăr, genul ăsta de fraudă este din ce în ce mai frecvent. Ceea ce trebuie făcut într-un caz din acesta este ca persoana să, în primul rând, să nu panicheze, să nu ia decizii rapide, că ce se întâmplă când sună cineva în felul ăsta, îi spune, nu suna pe nimeni, trebuie să-mi trimiți imediat, că e o problemă, că una ca alta, deci pune niște o presiune de timp,
0: da,
1: ca
0: da,
1: persoana
0: da.
1: Să nu poată să se dezmedicească și să înceapă să se investigheze. Nu trebuie căzut în capcana asta. Dacă este o problemă, oricum, ceea ce este foarte, foarte important este să... să ia timpul, persoana să ia timpul, să închidă practic telefonul dacă are vreun dubiu și nu să se supere copilul ei că i-a închis telefonul în nas. Am avut un dubiu. Deci
0: da. E bine, cu copilul poți să-l întrebi, dacă e copilul tău sau o rudă apropiată, da. Poți să-i pui o întrebare referitoare la un lucru pe care chiar nu-l poate ști altcineva.
1: Exact.
0: Ceva din copilărie. Vreun,
1: da,
0: așa.
1: Da, da, da, da, exact.
0: Bun, dar poate fi vorba de altcineva cu care n-ai astfel de parole și de
1: da, verificări. Poate să fie cineva, da, poate să fie cineva, o prieten, un prieten cu care n-avem parole din da. Cauza că ne cunoaștem, nu ne cunoaștem da. Așa de bine încât să ne fi dat aceste parole.
0: Da, da, da.
1: Tot timpul trebuie verificat, spus, s-au închis telefonul și sunat la numărul acestui prieten sau acestei prieteni.
0: Am înțeles că la această inițiativă și sprijinită guvernamental are și niște căi la care se poate apela, dar despre asta aș vrea să vorbim un pic mai încolo, adică să facem acum o pauză și să ascultăm o piesă muzicală. Piesa muzicală este o piesă lansată nu de mult, de câteva zile, lansată la Cluj. Că nu, eu dacă sunt din satul Cluj, cam acolo mă duce pe mine dorul întotdeauna.
1: Da,
0: este o piesă lansată la Cluj de către un solist pe care îl cheamă Aurel Tămaș. Ai auzit de Aurel Tămaș?
1: Nu.
0: La început s-a lansat cu muzică populară, din Ardeal, bineînțeles, după care a cântat și muzică reggae și muzică ușoară și așa mai departe. Este un solist foarte cunoscut și foarte apreciat în zona Ardealului, în zona Transilvaniei. Și a lansat acum o piesă care se numește Te iubesc la infinit. Am ales piesa asta sau am pus-o în playlistul de astăzi din două motive. Unul că e foarte recent lansată. E o piesă de muzică ușoară, dar dacă nu-ți place folclorul să nu te sperii. E muzică ușoară, muzică pop, cum ar veni. Dar pe de altă parte, cumva se leagă și de... Pentru că aici vorbim și de înșelăciuni emoționale amoroase. Deci, escrocii care îi fac le fac pe victime, fie ele bărbați sau femei, să creadă că se intră într-o relație amoroasă și la un moment dat victima ajunge să fie extrogată de bani, de sume mari de bani în contul acestei relații amoroase pe care vede prea târziu că de fapt a fost un... Așa, și atunci am zis, hai că melodia asta un pic o aducem către...
1: Se potrivește și foarte bine.
0: Da, melodia se numește Te iubesc la infinit. Acum, sper că Aurel Tămaș să nu se supere pe mine, că nu vreau să induc ideea că el declară asta. Bine, el declară asta la toate femeile din public, nu? Că el cântă la un public foarte...
1: Da, da, da.
0: Sper să-ți placă și ție piesa. Deci, Aurel Tămaș, cum îi spuneam eu când ne întâlneam mai de mult, așa, când ne cunoaștem de ani de zile, eu îi spuneam Aurel Tămaș.
1: Aoleu.
0: Sper că nu urmărește emisiunea. Aurel Tămaș, te iubesc la infinit.

0: Grand Marché Colfax, supermarketul tău cel de toate zilele. Laval 3699, autorut 440 vest, telefon 450-668-7773, parcare cât vezi cu ochii. Produse de import, carmangerie, fructe și legume dintre cele mai diverse și proaspete, 7 zile pe săptămână. N-ați apucat să notați adresa și telefonul? Iată-le încă o dată, Grand Marché Colfax, supermarketul tău cel de toate zilele. Laval 3699, autorut 440 vest, telefon 450-668-7773. În ofertă săptămâna aceasta,
1: cotlet de vițel de lapte, 13,55 dolari per livră. Carne de vită pentru tocăniță, 8,11 dolari per livră. Pulpe de pui, 6,29 dolari per livră. Neam, neam, neam.
2: Bunătăți.
1: Neam, neam, neam, au fost de la mine.
2: Da.
1: O să le cer un bonus la ea cu publicitatea, că uite ce le-am adăugat ceva. Bun, deci l-am ascultat și pe Aurel Tămaș. Și acum să continuăm cu discuția noastră. Deci există modalități, există și modalități de prevenire, de exemplu, dacă acea potențială victimă ar asculta poate de sfaturile nepotului, care e mai bun la internet, sau ale fiului sau ale fiicei, care e mai tineri și mai obișnuiți cu, sau dacă i-ar spune din momentul în care începe relația, băi, am început o relație cu cineva de pe internet, care și nepotul i-ar spune, sau fiul, fiica, mai tineri, mai, ai grijă să nu... Dar probabil că persoanele nici nu spun chestia asta, se feresc.
2: Feresc, da, din cauza că au, poate li frică să nu fie judecate, a, la vârsta ta te mai încurci cu cineva. E adevărat, de asta trebuie să fim foarte precauți și ca copii, ca nepoți, trebuie să fim precauți în sensul că dacă vedem că se schimbă ceva în comportament, că în momentul în care o persoană, mă rog, este într-o relație, este îndrăgostită, e preocupată de altceva, se schimbă puțin și comportamentul și să fie atentă și la, eventual, dacă se poate, la tranzacțiile financiare, dacă se poate, dacă au dreptul să se uite la tranzacții. Și, de asemenea, să, dacă cumva vine vorba de o relație cu cineva pe internet, neapărat copiii sau nepoții trebuie să întrebe dacă s-au întâlnit cu acea persoană. Deci asta este o întrebare cheie. Te-ai întâlnit? Unde l-ai întâlnit? Dacă au fost o întâlnire față...
1: Sau dacă... Din contră, persoana aia evită a la lung, așa, pe foarte termen foarte îndrăgat, evită întâlnirile sub diverse pretexte. Păi sunt sănătate, am probleme acum, nu știu.
2: Da, exact, adică nu neapărat să întrebe, spune, dar persoana asta cumva evită să te întâlnească. Nu, din cauza că persoanele care intră într-un astfel de relație, intră ca un fel de trans, așa, și atunci nu mai au așa simțul...
1: Nu poți să-i spui direct că...
2: Simțul realității un pic...
1: Atrofiat.
2: Și atunci ce se întâmplă este că trebuie întrebat, așa, întrebări foarte inocente, de genul, dar te-ai întâlnit cu el sau cu ea? Păi nu, că acum e străinătate și spune și unde exact. Adică pus niște întrebări din cauza că ăsta este un semn foarte comun, faptul că persoana găsește tot felul de motive pentru a nu se întâlni. Chiar dacă victima nu-și dă seama că ea găsește motive, deci nu-și dă seama că este o problemă.
1: Da, da, da.
2: Zice, da, e logic, e diplomată sau are niște urgențe sau are niște chestii, este în străinătate. Ok. Dar faptul că este tot timpul în străinătate și vin în două săptămâni și pe aceea zice, a trebuit să rămân că nu știu ce și etc.
1: A intervenit
2: etc.
1: ceva și mai...
2: Intervenim și atunci ne dăm seama că de fapt persoana nu se va întâlni.
1: Da.
2: Deci...
1: Bun. Deci de asta e greu de prevenit, pentru că e greu de intrat peste persoana victimă, chiar în momentul în care îți dai seama sau bănuiești, să spun, ai bănuieli puternice că a devenit victima unei astfel de, dar nu prea poți să-i spui, pentru că, așa cum ziceai, e un pic atrofiat sentimentul de a sta în gardă.
2: Da.
1: Și nu te-ar crede pe tine, chiar dacă tu ești cineva din apropiere și o rudă sau un prieten apropiat sau știu eu, care ești de ani de zile așa și te cunoaște, dar nu te crede. Preferă să creadă că ce are el acolo, dincolo de ecranul monitorul calculatorului, este ceva foarte frumos și foarte adevărat.
2: Da, da, da. Din păcate, oamenii
1: ăștia... Și când se trezesc?
2: Se trezesc și se trezesc cu contul golit și asta este, deci trebuie multă...
1: Și cu inima frântă.
2: Și cu inima frântă.
1: Eventual, da.
2: Și cu inima frântă, din cauza că își dau seama că a fost o escrocherie, dar faptul că au trimis și bani și au crezut în această relație și în acest potențial, într-adevăr și cu inima frântă până la urmă și la urmă.
1: Și după aia se mai poate face ceva ca să-l prindă pe ăla și să-l tragă la răspundere? Să...
2: Este foarte rar. Este foarte rar că se reușește treaba asta din cauza că de obicei, în momentul în care persoana trimite bani voluntar, băncile nu sunt responsabile. Deci nu poate banca să-i înapoieze bani.
1: Am înțeles, dar măcar poate fi după aceea prins și pus.
2: Bineînțeles că dacă este cineva...
1: tras la răspundere.
2: Da, dacă este cineva de aici sau din Statele Unite, este mult mai ușor, că există legi. Dacă este cineva de prin Africa sau...
1: Și dacă, și dacă a fost cu numele real, că dacă s-a prezentat Brad Pitt, și pe el îl cheamă...
2: Bineînțeles,
1: John...
2: asta e problema și de obicei nu se prezintă cu numele real, din cauza că ei se prezintă, ceea ce fac este că se dau drept o persoană care locuiește la Montreal și care are numele de X, un nume quebecois sau anglofon sau eu mai știu ce, dar ei n-au numele ăsta. Deci se dau practic drept cineva și iau pozele altcuiva.
1: Da.
2: Care tot nu are acest nume.
1: Și deci, atunci practic, nu poți să-l găsești nici după imagine, nici după...
2: Nu, nici după imagine.
1: Eventual, după mai știu eu ce metode...
2: IP-ul calculatorului, dar astea sunt niște investigații de lungă durată și e rar, foarte,
1: și
2: foarte
1: și astea
2: rar.
1: Pot fi driblate, că poți să scrii cu VPN-uri, cu proxy, cu nu știu ce,
2: exact.
1: și IP-ul să fie, de fapt... Un IP din
2: altă țară.
1: Din Uzbekistan.
2: Și persoana este în...
1: Deci și depistarea lor și eventual atragere la răspundere a excroților ăstora nu e deloc ușoară. Nu
2: e foarte, foarte grea și din păcate mulți oameni au pierdut bani și nu au mai putut să-i mai recupereze cu toată mila și cu toată
1: bunăvoința
2: sau
1: munca
2: statului
1: sau organelor de poliție, păcate, sau anchetă. Da. Și am înțeles că dumneavoastră aveți niște... De fapt, nu sunt ale dumneavoastră, ale asociației la care lucrați. Văd aici niște linii de ajutor pentru linii telefonice. Lini Dead Maltratans Adult, ANE, 1888, 489-2247, Centre Dead o Victim d'Act Criminel, din nou cu număr cu 1866 și așa, Centre Antifraud, din nou, deci sunt numere ale unor instituții ale statului canadian sau quebecoaz, uite, și o clinică de cibercriminalitate a Universității de Montreal, deci care eventual chiar ar putea să facă aceste cercetări de cibercriminalitate, criminalitate informatică, să spun.
2: Da, clinica de cibercriminalitate, încă n-am sunat-o, dar aș vrea să sun ca să văd exact ce fac. Eu cred că ei fac niște cercetări despre acest tip de crime, că sunt niște crime.
1: Niște cercetări statistice sau știu eu.
2: Deci ei fac cercetări ca să vadă cum ar putea să fie abordată această chestiune.
1: Da, nu neapărat căutarea unei persoane fizice care...
2: Nu. Eu cred că ei fac studii ca să vadă în ce... Adică
1: până la urmă universitate, nu e poliție. Nu e...
2: Da, exact. Că societatea și guvernul și au fost luate prin surprindere de amploare acestui fenomen. Este un fenomen foarte des întâlnit și de asta trebuie să fim atenți și vorbim la diferite radiouri în diferite limbi ca să exprimăm asta.
1: Uite, am să... dau din casă. De fapt, am mai spus lucrul ăsta. Am avut un interviu odată cu o doamnă româncă, autoare Ana M. Aria, tot în Laval stă.
2: Da.
1: O cheamă, de fapt, Ana Maria Muscalenco, dar și-a ales ca pseudonim de autoare, Ana M., de la Ana Maria, Ana M. Aria. Are deja două cărți foarte faine scrise. A doua este chiar despre o escrocherie de genul ăsta și este bazată pe un fapt real. Bine, a schimbat numele și a schimbat câteva detalii împrejurile din carte ca să nu îi provoace neplăceri acelei care a picat victimă.
2: Da,
1: că dacă dădea numele real și tot, o recunoșteau toți cititorii și...
2: Da, n-avea rost. Da.
1: Nu era frumos pentru... Deci a schimbat numele eroilor și al victimei și al escrocului și a schimbat și câteva detalii de împrejurările, așa. Dar cartea exact asta sugerează. Și în momentul în care am avut-o ca invitată, exact pe scaunul ăla stătea, ca și tine, și mi-a povestit asta, la sfârșit și cum a făcut dintr-o persoană absolut reală, a făcut o eroină de carte cu schimbările de nume pe care ziceam așa, și domnule, păcat că nu ai vorbit cu mine înainte, că și eu am pățit o chestie de asta, nu emoțională, de dragoste,
2: da,
1: de cea,
2: da,
1: dar financiară.
2: Financiară, da.
1: Am fost păcălit de cineva care m-a ajutat să investez niște bani,
2: da, exact,
1: și vedeam pe site-ul respectiv cum urcă investiția, și după care să mă ajute să-mi recuperez banii cu câștigul aferent, și pentru că eu eram mai puțin pregătit la asta, i-am dat voie pe... intră în calculatorul meu cu programele alea de Team, de Skype, sau nu Skype era. Active, nu știu ce.
2: Da, da, da, da.
1: Așa. Da, a intrat și nu mi-a transferat bani, ci mi-a, sau a transferat bani, dar nu de la, din contul ăla unde mi se adunase ceva. Nu era mult, că nu băgasem sume mari.
2: Da,
1: dar
2: da, da,
1: având acces la contul meu, că era destul de rapid, a făcut-o în câteva secunde. Eu vedeam cum... Și m-am trezit că a transferat bani invers, din contul meu înspre contul lui, pe care după aia am reclamat la, și a fost o sumă de câteva mii de dolari.
2: Da, da, da.
1: Am rămas fără ei.
2: Da,
1: pentru că am făcut reclamație la poliție, am făcut reclamație la bancă. Dar cei de la bancă au spus, domnule, dar până la urmă s-a făcut de pe ordinatorul dumneavoastră ca, da, și cum ați fi făcut-o dumneavoastră, că i-a dat acceptul lui,
2: asta,
1: dar noi asta nu mai vedem. Noi vedem pur și simplu că s-a făcut de pe contul dumneavoastră, s-a intrat în mod normal, autentificat, cont cu parolă, cu întrebări de securitate, cu tot, și ați făcut un transfer în sumă de. Dar noi, da, n-avem, da, ce, da, să mai... Nu. Și am rămas fără... După care, acum știu, și când mă mai sună, că mă sună, probabil că numărul meu este în baza de date a escrocilor ăla și mă sună destul de des, ba unul, ba altul, femei, bărbați, încerc să le dau, domnule, ok, facem, ne întâlnim, facem investiția, hai să ne întâlnim la o secție de poliție. Spuneți-mă o secție de poliție din Montreal și vin. Păi nu, că noi suntem din Toronto. Ok, veniți până în Montreal și plătesc eu drumul, că dacă îmi spuneți că investiția va duce la câștiguri, nu știu, plătesc eu drumul. Dar ne întâlnim, veniți în Montreal și ne întâlnim la o secție de poliție. Bineînțeles că se închide telefonul.
2: Închide telefonul, da, din cauza că sunt niște escroci.
1: Da, zic, am făcut odată o greșeală, dar nu chiar de prost încât să o faci a doua oară. Sunt alte greșeli. O să fac alte greșeli.
2: Alte greșeli, dar nu de genul ăsta. Aia. Da, da, da.
1: Deci, într-adevăr, se poate și... Eu mă consider totuși un pic ales cu, da, calculatorul și nici chiar așa de vârstnic să nu mai butonez, da, și totuși am mușcat-o.
2: Da, da, da, da, sunt niște chestii, mai ales, da, și fraudele astea cu, astea acum e frauda sentimentală, dar fraudele cu investiții, că investești, că asta,
1: da,
2: trebuie,
1: da, da,
2: totdeauna, mai ales aici în Quebec, sunt reguli, deci trebuie persoana să fie în banca de date de la autoritatea noastră financiar. Deci, care,
1: da,
2: numele persoanei? Nu investim cu oricine.
1: Da, da, da.
2: Că dacă eu zic, am o investiție bună, știu ce, băi, Adina Ungureanu, dacă nu este pe lista acreditată de la,
1: da,
2: autoritatea,
1: da, da,
2: mașei financiere, poate fi foarte simpatică, dar n-am
1: acum
2: dreptul
1: știu.
2: Da, n-am dreptul să vând produse de investiție din cauza că...
1: Bun, mai am o întrebare. În afară de faptul că transmiteți aceste informații prin intermediul acestor emisiuni de radio comunitare în mai multe limbi,
2: da,
1: în,
2: da,
1: română, în bulgară,
2: da,
1: știu eu.
2: Da,
1: așa. Ce alte căi pot avea potențialele victime, că până la urmă potențialele victime putem fi toți la,
2: da,
1: chestii,
2: da,
1: de genul, ce alte căi mai sunt pentru a le aduce la cunoștință chestia asta și a le deschide ochii, dacă...
2: Da, trebuie vorbit cât mai des despre treaba asta. Deci e clar că vorbit la radio, scris pe internet, făcut publicitate. Sunt multe, multe instanțe guvernamentale care fac publicitate de genul ăsta. De exemplu, autoritatea de marșe financier oferă formațiuni în diferite...
1: Mă rog, pe domeniul financiar, da.
2: Domeniul financiar. Dar, în general, deci fraudele astea de pe internet sunt din ce în ce mai sofisticate, deci trebuie să fiecare om să fie foarte atent și precaut. Adică să nu dea nici informații personale și nici să trimită bani undeva fără ca să se informeze. Și mai ales când este, eu zic așa, de bunul simț spune că atunci când suntem solicitați, noi n-am solicitat, dar suntem solicitați, atunci trebuie să fim atenți, că,
1: da,
2: am fost solicitați. Deci, de ce cineva ar vrea așa de mult ca noi să facem bani? Sau noi,
1: exact,
2: să...
1: Da. De ce nu investești tu banii?
2: Da, exact. De ce? Ce te doare pe tine, ce investesc eu? Deci, astea sunt niște chestii care trebuie mare atenție. Și sunt, câteodată, sunt și semi, deci sunt arnacuri astea, dar semi, adică sunt întâlniri din astea cu mai multe persoane și pentru investiții, pentru criptomonede, pentru una alta, da, deci da, da, sunt oameni reali cu care discutăm și sunt, e reală întâlnirea, deci nu este ceva pe internet. E chiar și sistemele astea reale trebuie uitat pe internet și
1: verificat înainte de a investi.
2: Din cauza că uneori este o investiție care nu valorează mare lucru sau se pune foarte multă presiune pe persoane să investească imediat că este o oportunitate
1: care acum este, da, acum bătaia peștelui.
2: Exact, așa. Și după aceea persoanele din păcate sunt când au investit vor să aducă și pe alții în sistem din cauza că în felul ăsta își pot recupera miza.
1: Da.
2: Și atunci escrochează fără să vrea, devin și ei
1: din escroci. Victimă ajunge, da, pe escroc, lanțuri.
2: Da. Așa. Îi se face ca un lanț, din păcate, da, deci trebuie atenție. Da.
1: Bun, rugămintea mea este, o să ne oprim aici, pentru că mai am câteva informații despre Nadia Comăneci, a fost astăzi decorată în București cu cea mai înaltă distinție pe care o poate primi o personalitate din domeniul sportului. Oh, și Nadia e legată și de Montreal și de 1976, Olimpiada de la
2: Montreal. Da, da.
1: Bun, și mai am și alte informații, așa că noi ne vom opri aici cu dialogul nostru. Dacă vrei, poți să rămâi până la sfârșit să vezi cum se desfășoară, dacă nu, poți să pleci, dacă cumva e sâmbătă seara, înțeleg, oamenii pot să aibă așa un program, dar o să te rog ca după ce se termine emisiunea, de acasă, nu contează, să intri pe pagina mea de Facebook sau pe pagina ta, că și acolo este distribuită emisiunea,
2: da,
1: dar te rog să intri și pe pagina mea ca să fiu sigur că este și acolo și să dai aceste numere de telefon de pe care sunt pe ultima
2: deci
1: pagina.
2: Resursele, așa?
1: Resursele la care ar putea să sune fiecare număr cu...
2: Da, cu descriptiv.
1: Așa. Ca să fie și acolo, că am spus unul dintre ele aici, n-are sens să le spunem la așa, dar dacă rămân acolo scrise, e mai bine. Că
2: da.
1: Pot fi vizibil oricând. Da. Eu îți mulțumesc pentru prezența ta aici și pentru informațiile pe care ni le-ai adus și rămâne și pentru alte proiecte pe care le veți desfășura, că spuneai că în fiecare an se desfășoară câte ceva pe domeniul ăsta. Hai să mai ascultăm o piesă înainte de... Uite, cu ce să continuăm noi. Știi că a căzut o dronă la Galați?
2: Da, da.
1: Ai aflat, da? Bun. Am o piesă pe care a apărut chiar acum recent. Se numește Maradona din Galați.
2: Oh,
1: e o parafrază după Maradona. Hagi era numit Maradona din Carpați. E, aici e Maradona, că apropo de dronă, Maradona din Galați. Ca
2: să... te-a apărut deja un cântec.
1: Da, bine, e făcut de meșterul Manele. Nu Manole, meșterul Manele e tot așa un nume ales. E un tip care face, pune foarte des melodii și le pune la actualitate, la ce se întâmplă, așa.
2: Da, interesant.
1: Și o să asculți textul că este interesant. Asta apropo de drona care, hai să spun și povestea, drona care a căzut la Galați, n-a omorât pe nimeni, dar a căzut pe un bloc de locuințe din Galați, la ultimul etaj, mă rog, a distrus un apartament, sau mă rog, i-a făcut pagube mari unui apartament și a rănit doi oameni care sunt în spital în stare stabilă. Nu sunt foarte bine, nu sunt nici foarte rău, probabil că se vor vindeca. Dar ideea este că o dronă rusească a ajuns până în România. Acum au apărut și ipoteze că, de fapt, drona ar fi fost lovită de ucraineni care încercau să o doboare și n-au reușit decât să o devieze și a trecut și a venit cu o viteză de 270 de km pe oră ca să facă în 4 minute distanța de la granița cu Ucraina până la Galați. Sunt niște ipoteze ultra fantastice, nu? Fapt este că începem să fim și noi victime
2: colaterale
1: și nevinovate ale unui război care ci că nu ne privește. Ne privește când îi arde la vecin casa, te duci și îl ajuți. Că dacă nu îl ajuți să-i stingi casa, focul se va răsfrânge și la casa ta. Bun, ascultăm piesa asta ca să... Că știți cum e, românul face haz de necaz și râde și când se întâmplă câte ceva rău. Meșterul Manele, Maradona din Galați.

0: Înfrângătorii noștri. Deci asta este melodia Maradona, e faină. Și ce e fain la Meșterul Manele, că dă drumul la melodii la foarte scurtă vreme după ce se întâmplă câte ceva. Uite, melodia asta n-au trecut nici două zile de la întâmplarea neplăcută cu drona și deja e pe melodia e pe internet aproape virală, să spun așa. Mă rog, ar trebui făcut ceva, pentru că tocmai vorbeam cu doamna Adina Ungureanu, care s-a dus mai lateral să poată vedea liniștită emisiunea mai departe. Îmi spunea că e din Galați. Asta nu știam înainte, dar uite, vorbim de drona din care a căzut în Galați și ea e originară chiar de acolo. Da. Și, apropo, România are un buget de aproape 10 miliarde de euro la Ministerul Apărării. Deci bugetul Apărării Naționale este de aproape 10, 9,7 miliarde de euro. Și nu putem doborâ o dronă de 10.000 sau cât o fi costând. Cred și că dacă se trăgea cu rachete de 500.000 de euro, nu era eficient, adică era mult prea scumpă racheta acasă, plus pericolul că dacă ar cădea racheta, după aia nu poate trece, n-are voie să treacă în spațiul Ucrainei, că n-avem voie să tragem în spațiul aerian al alte țări, și atunci trebuie să tragem dintr-o așa direcție încât să cadă totuși pe spațiul românesc. Să rămână în spațiu românesc și aerian și când cade. Păi și poate cădea tot într-o zonă populată și să facă mai mari pagube decât... Bă, nu știu, dar ucrainenii cum se pot apăra de dronele rusești? Dar ucrainenii se apără și nu de una, că vin roiuri și ei reușesc să se apere. Păi atunci noi cum de nu putem? Că și noi avem un buget al apărării destul de mare. Punct cu asta. Hai să vorbim și de două succese românești, că de insuccese și de eșecuri putem oricând. Cristian Mungiu a câștigat pentru a doua oară trofeul Palme d'Or acum câteva zile la Cannes cu filmul Fjord, film făcut după tot un caz românesc, o familie, el român, ea norvegiancă, familie care trăia în Norvegia și avea cinci copii. Ei bine, la un moment dat acești cinci copii au fost luați de autoritățile statului norvegian pentru că existau suspiciuni de violență a părinților asupra lor. Și atunci statul norvegian, în apărarea copiilor, i-a luat de la familie și i-a trimis în instituțiile lui o bună bucată de vreme, după care, după procese și după tot felul, familia și-a recuperat. Da, mă rog. Ei, pe baza acestui caz real, Cristi Mungiu a făcut filmul Fjord, cu care a participat la festivalul de la Cannes și a câștigat Palme d'Or pentru a doua oară. Prima doară l-a câștigat acum câțiva ani, vreo 5 sau 6, cu filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Celebrul 4-3-2. Și ăla după un caz real. Cu o femeie care a avortat când era sarcina deja foarte înaintată în România. Mă rog. Bineînțeles că au apărut deja și acuzații la adresa lui Cristian Mungiu. Păi domnule, el face filme pe chestia asta ca să ne facă de râs, adică ce fel de patriot e el, dar l-acuză oameni care nici n-au văzut filmul, n-aveau cum, pentru că filmul a fost lansat doar acum la festivalul de la Cannes. Totuși am obținut două mici, am decupat de pe internet, că nu le-am obținut eu direct, două mici declarații ale lui Cristian Mungiu, prima referitoare la bucuria succesului și la bucuria succesului de după ce a câștigat acest mare premiu cu filmul Fjord. Cristian Mungiu.
1: Ai nevoie de toată încrederea actorilor ca să faci filmul, toată încrederea echipei. Până la urmă, nu știu, te apuci și aduni o echipă de 100 de oameni care trebuie să creadă că tu știi ce ai de făcut și toți trăiesc la sfârșit cu speranța că va fi bine, că ei vor fi bine în film, că filmul va avea genul ăsta de recepție, dar nu e nicio garanție. Așa că cumva m-am bucurat pentru că aseară am avut această recunoaștere a faptului că planul nostru a funcționat, am știut ce avem de făcut, am reușit să facem o poveste care a fost bine primită, deși e destul de sofisticată și destul de subtilă. Mă bucur când filmul e primit așa, știu că nu e o concluzie definitivă. E așa un fel de recunoaștere pentru noi și întotdeauna aici e, nu știu, e momentul ăla când mergi pe stradă și auzi oameni vorbind despre cinema și despre filmul tău. Asta nu se întâmplă niciodată acasă și atunci mă bucur că am mai putut să trăiesc experiența asta odată. Nu știu de câte o să mai trăiesc în viață.
2: În ce măsură putem spune despre Fjord că este un film românesc, fiindcă este coprodus de 6 țări europene?
1: Ăsta e modelul de coproducție, dar asta nu îl face mai puțin un film românesc. De exemplu, noi am încercat să calificăm filmul din acțiuni financiare în Norvegia să devină un film nordic, dar legislația europeană e clară. Contează doar naționalitatea autorului filmului. Câte vreme eu sunt român și eu fac filmul, filmul român e un film românesc. Și el poate fi vorbit în polonă, tungusă sau voxolană, nu contează. El român e un film făcut de un autor român. Da, e un film în care finanțare mai mult din alte părți decât din România, actorii, limbile sunt mai mult din alte părți decât din România, dar el în continuare se califică drept punctul de vedere a unui cineast român care își extrage seva de acolo de unde vine el.
0: Da, am revenit în direct, iar acum a doua intervenție este exact despre ce vă spuneam, cu comentariile de pe rețelele sociale, comentarii negative în bună parte, că așa suntem noi românii, știm să dăm cu pietre și în cei care fac lucruri bune și frumoase. Adică omul primește un al doilea premiu la Cannes, dovedindu-și astfel și consolidându-și faima, și noi dăm cu pietre. Ei, ce spune Cristian Mungiu despre asta?
2: Ai pus pe tapet în acest film o temă importantă, această prăpastie dintre progresism și conservatorism, pornind de la un caz real din Norvegia, cu o familie pe jumătate de, cu tatăl român, cazul familiei Bodnariu, și sunt deja unele reacții, după cum poți vedea și tu probabil în online, acele voci românești care se întreabă de ce ne fac iar țara de râs acești regizori de români, pentru că tot timpul vorbim despre problemele României. Ce le răspunde celor care nu înțeleg de ce alegeți să expuneți problemele cu care se confruntă societatea?
1: Dar de ce ar trebui eu să răspund acestor oameni? Mai cu seamă pe social media, lumea e plină de oameni care au dreptul să exprime, nu trebuie să răspund fiecare. Partajezi acest can cu noi și vezi în câtă măsură cultura română și ceea ce facem noi sunt stimate din cauza nivelului la care se exprimă cinemaul românesc. Nu vreau să intru într-o polemică cu fiecare idiot care se exprimă pe social media. Nu sunt ministerul propagandei românești, nu am niciun fel de zel patriotic de natură. Asta consider că îmi reprezint țara mai bine decât ministerul de externe uneori, prin lucrurile pe care le fac. Și pentru că exprim, cumva știi, nivelul ăsta de libertate creativă pe care îl avem, în condițiile în care nu avem și libertate economică sau ușurință economică. Deci, cumva prefer să fiu văzut ca un exemplu pozitiv de om care își înghite oful când trebuie să vorbească despre țara lui și prefer să vorbească despre lucrurile pe care le putem face noi ca artiști. Să zice, nu vorbesc câinele de rău în public, nu vreau să-l fac de rușine. Deci, nu asta e problema. Chestiunea este că mi-ar plăcea să avem mai mult ajutor pe linia asta, știi, dacă toți suntem așa de patrioți, hai să facem niște lucruri de care să ne simțim mândri, da? Să o lăsăm baltă chestia asta cu spălatul rufelor în public și, în general, nu mă interesează niciun comentariu de la nimeni care n-a văzut filmul. Gura închisă, da? Deci până nu vezi filmul, taci din gură. După ce vezi filmul, poți să explici.
0: Interesant, nu? Pentru că cei din România care s-au exprimat pe Facebook n-au văzut filmul, că filmul n-a fost prezentat în România. Deci vorba lui Cristian Mungiu, n-ai văzut filmul, taci din gură. Până îl vezi și după aia vorbești. Bun, mergem mai departe. Vă spuneam de o veste bună legată de Nadia Comăneci. Da, Nadia Comăneci a fost decorată astăzi, adică sâmbătă, cine urmărește misiunea din Europa, acolo deja e duminică, deci a fost decorată ieri pentru cei de acolo, dar sâmbătă, deci a fost decorată de către președintele României Nicușor Dan, cu cea mai înaltă distinție pe care România o poate acorda unei personalități din domeniul sportiv. Vă las să ascultați trei mici fragmente. Unul este efectiv citirea decretului de către o persoană din partea cabinetului administrației prezidențiale.
3: Președintele României decretează, cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976, în semn de înaltă recunoștință, prețuire și mândrie pentru dăruirea și profesionalismul de excepție cu care a contribuit la consolidarea prestigiului olimpic al țării noastre, redefinind pentru totdeauna limitele excelenței și înscriindu-și numele în patrimoniul sportiv și identitar al României, se conferă Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce, doamnei Nadia Comăneci.
0: Da, în cele ce urmează câteva cuvinte chiar din partea președintelui Nicușor Dan, imediat după ce i-a oferit distinția de care vorbeam.
4: Mă bucur că v-am conferit azi cea mai înaltă distinție care a fost acordată de statul român unei personalități sportive, Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce, pentru performanțele excepționale pe care le-ați obținut în urmă cu câțiva ani. Dacă lumea după 50 de ani își aduce aminte, multă lume din multe locuri din lumea asta, și dacă încă multe fetițe din multe locuri din lumea asta își doresc să devină Nadia Comăneci, înseamnă că ce ați făcut dumneavoastră este cu adevărat excepțional. Vreau să vă mulțumesc de asemenea că spuneți lumii și mai ales copiilor că nu e suficient să ai talent și că pentru a obține ceva excepțional trebuie multă muncă. Pentru că, din nou, din păcate, trăim într-o societate care pe diferite canale ne sugerează că trebuie să avem satisfacții foarte rapide și dacă s-ar putea, din 100 de clicuri, să ajungi campion olimpic. Nu poți. Și e foarte bine ca dumneavoastră și alții ca dumneavoastră să spună oamenilor că dacă vrei să ajungi la rezultate deosebite, trebuie multă muncă. Ultimul lucru, vreau să vă felicit, pentru că inevitabil în sport cei care obțin gloria obțin la vârste mici, la tinerețe. Și vreau să vă felicit că nu ați fost doborâtă de gloria asta, că ați rămas o persoană vie care promovează gimnastica, promovează sportul cu toate valorile asociate sportului, muncă, fair play, lucru în echipă, și că continuați să promovați și să sprijiniți România. Și pentru asta vă mulțumesc.
0: Și 2 minute să ascultăm și pe sărbătorită Nadia Comăneci.
5: Mulțumesc, domnul președinte, pentru această onoare extraordinară. Mă bucur că pot să am familia și toți cei care au fost alături de mine în acești ani de muncă. Este adevărat, o fetiță de 6 ani și-a găsit pasiunea într-o sală mică de gimnastică. O fetiță care era cât de cât timidă, dar foarte curajoasă, și dacă cineva îi spunea nu poți să faci acest lucru, eu găseam drum ca să fac aceste lucruri. Nu am făcut-o singură, am avut o echipă întreagă care m-a susținut, părinții alături de mine, și dorința mea este ca acest an de sărbătoare, anul Nadia Comăneci, să transmită copiilor curajul de a-și găsi limita în ceea ce este pasiunea lor, și doresc să ajut să dau mai departe această moștenire în așa fel încât să ajut copiii de astăzi ca să aibă posibilități să practice sportul și să înțeleagă câte lucruri frumoase am descoperit eu, pentru că această ușă mi s-a deschis mie și am reușit să-l întâlnesc pe soțul meu peste ocean datorită faptului că am făcut sport. Nu mi-aș putut imagina așa ceva. Deci sportul ne conectează pe toți, sportul vorbește aceeași limbă și mă bucur că suntem aici să sărbătorim acest eveniment. Vă mulțumesc din suflet.
0: Da, este anul Nadia Comăneci, an stabilit așa de Parlamentul României și de România în general. Și asta pentru că se împlinesc 50 de ani de când Nadia a primit acele note de 10 aici la Montreal, la Jocurile Olimpice. A fost primele note de 10 primite la gimnastică în cadrul Jocurilor Olimpice. S-a mai primit note de 10 la competiții mai mici înainte, dar la Jocurile Olimpice ale Nadia au fost primele și de aceea Nadia este zâna Montrealului și de aceea o iubesc și canadienii cu toții, nu numai românii. Va veni și la Montreal în luna august și vom încerca să fim pe fază pentru a sta de vorbă cu ea. Dar înainte de Montreal în august, peste două săptămâni, Nadia va fi la Cluj. Aici vin și vă spun o veste bună din satul meu. La Cluj, între 11 și 14 iunie, se va desfășura a șaptea ediție a festivalului de Sport Festival, deci Sport Festival 2026. La câteva dintre ediții am participat și eu, fiind în concediu în România. Anul ăsta nu s-a nimerit. Dar ce va fi acolo? Vor fi jocuri de gimnastică și Adventure Arena, concursuri de cross cu câinii, canicross, foarte frumos, speed cubing, deci joc de cuburi de la cubul Rubik și alte jocuri echivalente. Bine, ăla nu-i chiar sport, așa, fizic, dar oricum. Basket, 3x3, în zona de basket se vor juca meciuri de câte 3 jucători în fiecare echipă, iar echipa câștigătoare se va califica la World Tour Marseille, una din competițiile majore din circuitul internațional de basket 3x3. Va fi și fotbal cu echipe mici de între 7 și 13 ani, care este organizat meciurile, turneul în cooperare cu Federația Română de Fotbal. Vor fi și arte marțiale, box, BNG Kyokushin Kumite Super Fights, destinate copiilor între 6 și 18 ani. Va fi acel canicross, alergări împreună cu câinele pe distanțe mai lungi sau curse de sprint de pe 50 de metri între câini, foarte captivante. Va exista și un eveniment hipic, un eveniment cu cai, dar ăla va fi numai o prezentare pentru public, adică vor fi acolo numai călăreți profesioniști și cai de rasă și așa mai departe. Vor exista și concerte cu Loredana, cu Miriam, cu mai multe vedete de ale muzicii, deci o grămadă de lucruri, dar să nu uităm și de masterclass-ul cu Nadia, cu Simona Halep și de meciul de retragere, masterclass-ul cu Nadia Comăneci, că vorbeam de Nadia Comăneci, care va fi și ea prezent acolo, și organizarea unui eveniment de retragere a Simonei Halep. Simona Halep, tenismena noastră, ea de fapt s-a retras acum un an, dar n-a avut parte de un eveniment festiv cu ocazia retragerii și va avea parte acum la Cluj-Napoca, în cadrul festivalului Sport Festival. Vă invit să urmăriți pe pagina de Facebook unde este emisiunea. Acolo vă pun un link cu site-ul Sport Festival, unde puteți vedea exact despre ce va fi vorba cu toate evenimentele care vor avea loc acolo. Iar până atunci, să-l ascultăm pe Darren Cahill, unul dintre cei mai celebri antrenori de tenis din lume, care i-a fost antrenor și Nadiei Comăneci. Nadiei. Sunt obosit și stresat că mai sunt numai 2 minute. I-a fost antrenor și Simonei Halep. Să vedem ce spune, cum vă invită Darren Cahill să fiți prezenți la Cluj, la acest festival și la masterclass-ul Simonei și la masterclass-ul Nadiei Comăneci. Doamne, cât mă încurc!
6: Hi everyone, Darren here, and I cannot wait.
7: Salut tuturor, sunt Darren Cahill și abia aștept să revin în România pentru Sport Festival la Cluj pe 13 iunie. O ocazie pentru a sărbători o campioană extraordinară. Simona este o adevărată mândrie pentru ea însăși, pentru familia ei și pentru modul în care și-a construit cariera, prin multă muncă. Iar cel mai important lucru este că Simona a făcut totul în felul ei de-a lungul carierei. Campioană de 2 ori în turnee de Grand Slam, de 2 ori lider mondial la final de an și o incredibilă jucătoare care și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în top 5. Vom avea șansa să fim împreună și să celebrăm o carieră cu adevărat extraordinară. Abia aștept să ne vedem la Cluj, în România, pe 13 iunie. Vă aștept acolo!
0: A fost deci Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei Halep. Și pentru că mai avem doar 30 de secunde, mă grăbesc să vă anunț că săptămâna viitoare, duminica viitoare de fapt, deci de mâine într-o săptămână, va avea loc un absolut uimitor, deosebit spectacol de muzică în Laval, spectacol susținut de trupa corală Armonia. Vă pun tot aici două linkuri, unul cu afișul festivalului și cu detalii despre, iar al doilea despre locul de unde puteți cumpăra bilete la acest festival. Între timp, eu îmi iau la revedere de la dumneavoastră, pentru că trebuie să înceapă imediat emisiunea emisiunea haitiană care urmează după emisiunea mea. Deci vă spun la revedere și ne vedem, ne reauzim peste două săptămâni. Apropo, săptămâna viitoare emisiunea va fi înregistrată, deci puteți să urmăriți, dar pe mine peste două săptămâni. Toate cele bune, la revedere!
8: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.